Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgen. Hvis du nå flyer på rett kanal og rett frekvens, så hører du Radio Korgen. I studio I kveld, eller det du hører, det vi hører nå her først og fremst, det var nå et kjenningslåten, så var det Fredagspolkan med han Carl Jularbo. Og den som fikk det der på luftet, det var han Vegard Skare, han tekniker I kveld. Og han Arnold Skreslett det da på programlederskiet. Og skal ta dere samle I gjennom sendingen I radioen I kveld. Det jo den 5. juni. Og så har vi jo satt opp et program her. Og der har vi, vi har gått oss en tur en dag Bryggfjell, opp I en slegde, etter en urgammel ferselsveg, og prøve å komme på de forskjellige navnene ute I terrenget. Det får vi høre, og det såpass lang sending at vi legger inn en melodi midt inn I sendingen. At vi vandrer med fred imot. Og så fortsetter vi med en dag Bryggfjell. Så har vi jo en reprise etter tirsdagssendingen, der vi har et intervju med en Odin Skreslett, som vært en sånn road racing-kjører. Og så har vi nå, selvfølgelig, som vi bruker fredagen, konkurranse. Og det da de spørsmål vi har laget til, Og de går ut på musikk. Vi vil gjerne vite hvem som synger eller spiller her, og ja, hvem har laget det her, og hvem framfører det. Så har vi jo selvfølgelig meldinger og gratulasjoner også, men før vi går løs på meldingene, så skal vi lette Gudny Dalen. Ta føre seg, ta imot en utstrekt hand. Vær så god, Vegard.

Ja, det var Gudnydalen med ta emot en utsträckt hand. Då ska vi ta för oss meldingen. Och det första meldingen, det är ifrån onsdagskoret. Så har konsert i Korgen kyrke klockan 19 onsdag den 17 juni. Dirigent är våres alldeles kära Tor Petter Ånes och ingångspengar är det vuxna kronor 200. Barn gratis och pengarna går till Korgen kyrke. Så har vi i melding ifrån ho June Jørgensen, nå er konsulent på kommunen våres. Og det er da sakspapirene til møte i kommunestyret er nå lagt ut på første agenda preparé. Og møtet det er da den 10. i 6. 26. klokken 09.30 i kommunestyresalen. For å lese papirene så må dere gange inn på hjemmesiden for å lese sakspapirene. Eventuelt forfall meldes snarest til telefon 751-97-000. Det er imellom klokka 10 og klokka 14, eller på e-post. postmottak@hennes.kommune.no. Så har vi en melding her ifra. Det er en gammel Jens Pundfersen som har vært med her. Og det er da en som har vunnet en premie her. Han heter for Gerhard Petersen i Sandesjøen. Han vann premie i konkurransen da han Jens sa sending sist. Og så sier han det at er omsider på tur til Sandesjøen. Vi får konkludere med det er bedre sent enn aldri. Da får vi håpe han får premien sin. Så har vi sommararrangement på Innerdalen gård. Det er da et arrangement av Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Søndag 14. juni fra klokka 12 til klokka 17. Det er søndagsåpen familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr rømmegrøt i gammelstue, steinovnsbakt pizza rett fra helle på bakaron. I landhandelen nede på tunet vil vi selge bakst fra gården, Bjørgils flatbrød, lefser og mye mer. Else Hoff fra Bratli gård kommer med sine røkte kjøttprodukter. Og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Seterstad er jo i Hattfjelldalen. Ellers vil Reinåge Samdrift komme med noen av sine fine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og lek for barna. Kanskje dukker også Arils gamle traktor opp på tunet. Vi ønsker i alle fall hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement. Og så vet vi jo det at det foregår jo noe nå i kommunen, i Korgen området, så heter det for Korgen sommerfestival. Og det har, de begynte allerede den tredje, så den tredje, den fjerde og den femte, det når vi ikke i. Men lørdag den 6. i morgen, da er det klokka 12, da er det fotballkamp. Korgen IL Sømna, og det er jo på stadion her. Og så er det Sjøforsrunden quiz. Finn svar på spørsmål du finner i runden. Denne aktiviteten kan du holde på med frem til og med torsdag 18. juni. Trekning av vinnere fredag 19. Og søndag den 7. klokka 12, da er det utegudstjenest på Svebakken. Legg meg ikke til det at det er klokka 12, vanligvis er jo gudstjeneste på søndagen klokka 11, men her står
så at det klokka 12. Tirsdag den 9. 17.30, da det fotballkamp igjen. Korgen Mix, Bosmo og Ytteren 2. Og så det klokka 19 konsert med Hemnes Janis Jahr, og det på Samfunnshuset i Korgen. Onsdag 10. Klokka 17.45, da det avdeling 5, Rana, fotballkamp, Korgen, Bosmo og Ytteren. Det på Korgen stadion. Torsdag 11. Klokka 10, så det kafé på turisten. 19, quiz på aktiviteten. Det gammelbanken, for dem som ikke vet det. 15, åpen dag på Boden. Aktivitet, grilling med mer utenfor om været blir fint. Og det på Rådhusplassen i Korgen. Så fredag den 12. klokken 17, da det VM i skøtelkasting, og det da utenfor huset på Plender. Da tror jeg ikke jeg orker gang lenger i programmet, for det blir likere å lese det opp videre neste fredag. Og da det jo Elsa og han Per Jomar som står for sendingen. Så vi jo også i gang med, eller sluttet med ordinære tirsdagssendinger i radioen, og gått over til det her sommerradioen, av tirsdagen. Og nå det første tirsdag, det blir 9. juni. Og da det som skal høres på der, det prat om gamle dager med Gudrun Tverberg. Korgen, Rock og Reunion, jeg av Valamo. Det var i gamle dager med han Karl Evjen. Ola Bononi leser egne dikt. Mystiske hendelser med han Nils Toven. Ja. Da sa jeg jo det at Elsa og Per tar neste fredags sending. Så har vi fått inn en gratulasjon her. Og det da hun Elise og han Gunnar i Dale, så gratulerer han Stålebæk med dagen 8.6. Helsning så mye ifra han Gunnar. Det må vi hekte oss på, han Ståle. Han jo en lytter av Radio Korgen og småtter inne innåt oss. Skal vi se, vi har den 5. fredag den 5. I morgen lørdag den 6. Så kommer vi til søndag den 7. Og da minnes vi nå det at vi har hørt om det i alle fall, at det var da Norge ble et fritt land. Vi ble kvittet oss med svenskene. Og hvis dere kjører opp gjennom mot brukfilleren Bollermoen, så kan dere se opp på Bollermoen var heller det målet. Søndag den 7. i 6. i 1905. Men det var ikke bare det som skjedde den 7. i 6. Det kom til en liten jente på andre siden av grensen våre her i Sverige. Og hun ble da børn over til Norge. Og hun er født den 7. juni, og hun heter for Sonja Annette Røli. Og hun fyller 91 år nå på søndag. Gratulerer så mye med bursdagen, Sonja. Da skulle vi vel ha fått med oss meldinger og gratulasjoner. Og da det i gruppen som kaller seg for Kato. Og de søng Dagen er din. Vær så god.

0: Ja, dette vandringen og praten jeg en dag Bryggfjell har, så avslutter vi med bygda mi ut av han Terje Tysland. Og så har vi fått inn en par gratulasjoner til. Og bare send inn flere hvis dere kommer på. Det er noen Asbjørn Rødfjell. Han vil gratulere en Stålebæk så mye med dagen. Og så er det hos Synøve og han Haldor Solhaug som vil gratulere hos Petrine Valberg med 86-årsdagen. Tirsdag den 9. juni. Det skulle det være overbringet. Så skal vi over på en prat jeg har med han Odin Skreslett, som har nå gitt seg til som roadracer kjører. Både på Storforsei og på Rotskogen. Det blir vel flere baner han skal kjøre på. Da, Vegard, skal du bare sette i gang. Ja, nå er Radio Korgen ute og fart igjen. Nå er jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett setter han i lag med meg. Han jeg ble 17 år og går videregående skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i helge, Odin, da var du i helge som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag. Da gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var nede på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel. Åja, og kjøre roadracing. Ok, roadracing, hva er det for noe?
1: Det er å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det er ikke sånn cool det er med høp og sprett du ser på Rumselbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår. Da var jeg å prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå. Da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var artig å... De var kjempegreide der oppe. Det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel. Jeg betalte
1: 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr. Og...
0: Jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås,
1: ja.
0: Og han Isak Skreslett,
1: ja.
0: Det var dem som
1: ja.
0: Var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først, for Olvar han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve. Jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter at Isak også tvengte meg til at jeg skulle prøve det der, så for vi da med Olvar en kveld og prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel.
1: Så måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn ja.
1: Eller hvis du skader generelt.
0: Ja vel. Ja, for det er jo ikke fritt for risiko, det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har kjempe mye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbag vest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Jaha.
1: Da kjøpte vi airbagvest, så jeg går på meg. Så det er litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på ett år kjøring. Og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da i helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutter, 20 minutters pass uttur og kjør på tørt. Kjør på sliks.
0: Åja. Hva er det vel å si? Sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørrbanedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det er ikke det eneste spor i det dekket. Det er bare gummi egentlig.
0: Ja vel. Men når det regnver, så må dere ha dekk med refle i.
1: Ja, og det er kjempemykje. Det er 3 ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i svingene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langstreken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det var artig.
0: Akkurat.
1: Det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så du må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat, før jeg kort er nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banen.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå i... dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da... Hvordan var det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører... De første rundene på, du har alltid 2 treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da, den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører. Og da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på ventresiden.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi, det var i søyla som var i veien for i sånt som så det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der er det, kommer det på rødlys først, og når rødlysene slukkes, da er det starten går.
0: Jaha.
1: Og de er på i mellom 2 og 5 sekunder. Så det vet vi jo aldri når... Nei, det er for ingen skal greie å juks.
0: Nei, akkurat.
1: Så du må vente. Og så får du 10 sekunder straff hvis du bryter, hvis du starter litt før.
0: Start for tidlig.
1: Ja, skyvstart.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er mange som får i denne sporten.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det er folk i gira.
0: Da er adrenalinet på topp når dere står klar.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hva er det gikk da i starten?
1: Ja, da jeg fikk en kjempefin start.
0: Ja.
1: Så jeg var faktisk først til første sving, så det var jo bra.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Så Så det var kjempeartig.
0: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at dere var jo tre førere som var liksom i teten.
1: Ja, vi var tre førere som lå først.
0: Og det var to jenter også.
1: Ja, det var to jenter der nede. Og de kjører kjempegodt, de.
0: Ja.
1: De er mye trent. Og i Spania, alt sånt. De har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
0: Ja, vel.
1: Og så har de jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
0: Ja, det er klart, det er klart det.
1: Sesongen vår er ikke begynt ennå her.
0: Nei, nei da.
1: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
0: Ja, vel, ja vel.
1: Så, og de har jo kjørt ja, i over en måned.
0: Ja, og det var fabrikkkjørere.
1: Ja, og ene, hun har kjørt for Kawasaki.
0: Ja, akkurat.
1: Og henne, hun kjører for Yamaha.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Hva kjører de for? Akkurat. Det er jo... Så de har gode sykler, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe mye skrommet i de der syklene.
0: Nei. Og da gikk det runde etter runde.
1: Ja, 8 runde løp.
0: Ja. Men, hva så skjedde da?
1: Nei, det ble noe tipping.
0: Ja.
1: Så... Jeg så ikke når hun ene tippet, for hun var, da var hun bakom oss. Men når hun andre tippet, da lå vi rett på siden av hverandre.
0: Ja.
1: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe, jeg også, hvis jeg hadde vært en meter lenger frem.
0: Ja vel.
1: Da var jeg også tippet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da har hun kommet til å tippe i meg.
0: Men du holder på hjulene, eller på føten.
1: Ja.
0: Ja,
1: det gjorde jeg.
0: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
1: Ja, jeg fikk nesten en hel runde
0: ja, ja.
1: I for de andre som kjørte.
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva så skjer egentlig at dere var tre i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme banen er jo likens, og
1: ja.
0: at to går over ende, og du klarer deg?
1: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde den tippa.
0: Ja.
1: Vi var jo løs i nesten alt ut av svinga.
0: Ja.
1: Du kjenner jo motorsykken sklir jo på asfalten.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Så det er noe at de fikk litt for mye sklir.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så i løp, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo når vi holder på å kjøre forbi hverandre hele tiden.
0: Ja.
1: Vi blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
0: Ja, akkurat.
1: Så da presser man kanskje det over det man kan også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det er løp.
0: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er det.
0: Nå har jeg jo for tid at jeg må holde på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
1: Ja.
0: Og, men det skal vel være klargjort nå?
1: Ja, den skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Så skal den lage asfalt.
0: Ja. Så når juni kommer, så...
1: Ja, da begynner kjøringen
0: ja.
1: Der oppe, så det blir jo kjempebra.
0: Men enda noe sånn nylagt asfalt, den er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
1: Ja, det kan gå til en. Men ja. Det er jo likt for alle.
0: Ja, ja.
1: Så det er,
0: ja, det er klart.
1: Så det er noe bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
0: Ja, akkurat.
1: For det er jo en ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
0: Ja. Men det har vært bra mye kortere enn det var.
1: Jeg har vært nesten en kilometer.
0: Ja, nesten en kilometer bort der, ja.
1: Ja. Så det blir mye å merke på rundetiden.
0: Ja, akkurat.
1: Nå blir så mye kort der.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når gruvedreftet er ferdig.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
0: Jaha.
1: For ACR er jo kjent for å ha kjempegod asfalt.
0: Ja vel.
1: Det er den banen du kjører fortest med på regn.
0: Jaha.
1: Med motorsykkel.
0: Ja vel.
1: De andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er veldig god asfalt på ACR.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Så det blir artig å prøve.
0: Ja, det er klart det. Og dere kjører over med en hembygd bobil og,
1: ja.
0: Og tilhenger med kapell full av utstyr og sykkel.
1: Ja.
0: Sykkelen.
1: Ja.
0: Ja. Akkurat.
1: Det var lang tur nedover.
0: Ja, det er klart det.
1: Det var kjempelangt.
0: Ja, ja. Nei, men er det mange herifra som kjører?
1: Ifra...
0: Ja, i det distriktet her.
1: Ja, mange kommer jo resene til oss her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte så jeg er bosatt her.
1: Nei, det er egentlig ikke så
0: mange. Er det bare to fra Hemnes?
1: Nei, vi er fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han, nå kommer jo han Vegard Heggedal og skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange ifra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det?
0: Ja, da, akkurat.
1: Og så er det noen ifra Morsjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket av hva mye folk som orker å kjøre med bil. For de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre bare for å kjøre i 3-4
0: timer. Ja. Men skal de få trene, vet du. Ja. Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men det er jo artig.
0: Ja, det er klart det, det.
1: Og så kommer det ene kjenner han bor i Harstad.
0: Ja, vel.
1: Han kjører nedover når det er trening.
0: Ja, vel.
1: Så de ser det kjulekt.
0: Nei.
1: Og mange fra Fauske og...
0: Ja, vel.
1: Så det er bra. Det er bra folk som er lekt til å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja, ja.
1: Det kost å drive banen.
0: Ja da, men det koster selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det er ikke gratis.
1: Nei, det er ikke gratis, det er det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg er noe og spør alt mulig slags folk etter spons.
0: Ja, akkurat.
1: Det er gjeft å kan få litt penger inn.
0: Ja, det er klart. Det er ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, den bruker som regel, og det er pokaler, altså mange ganger da kan du vinne et dekksett, og...
0: Ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, ja, sier du det?
1: Så det er... Hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja.
1: Men du får jo også dekk for, ja, 4 tusen.
0: Jaha.
1: Men at det de bruker å dele ut når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så når det blir løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.

0: Ja, det var jo Kari og en Ivar med oss. Så, kjølbåt. Etter at han Odin skreslett har fortalt hva det var lesen å kjøre road racing. Vi skal følge med han utover sommeren hva det går. Fares jobb. ACR. Da vi i Radio Køygen kommet så langt at vi skal begynne med konkurranse. Og da det noe som vi så mange gang før har gjort. Det noe, vi spiller en melodi, han Vegard spiller en melodi, og så vil vi nå gjerne hette melodien heit, og hvem det som framfører den? Og telefonnummeret hit, det noe som vanlig, 751-91-333. Og nå kommer noe hit, så skal vi nå prate for å høre hva det går med. Hver enkelt innringer oss, så blir det da et tilleggsspørsmål for en sånn spørsmålsbok som vi har her. Og premien, det et heimlaget puslespill, og en liten snurrebass. Og det gjetter han Eilif Lillemo. Han har vært en av de sværeste å gi premie til radioen. Og hva puslespillet går ut? Her ligger ikke noen forklaring eller noe liste over hva det er. Så det der blir løylig å høre. Når den som har vunnet det her har fått puslet det ihop, hva det ble for noe? Det har jo vært løylig å ha fått hørt i radioen. Da, Vegard, da tror jeg du skal bare slippe ut første spørsmål. Vær så god.
1: Minnena kommer så ofta til meg. Nu är allt borta.

Nei, det var ingen som vil ringe inn på det der spørsmålet. Og da vi vært enige om det, Ann Vegard og jeg, at da slipper vi bare ut spørsmålet nummer 7. Så får vi høre om det noen som vet det. Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt Radiokorgen på det siste spørsmålet?
1: Hei, det er Rune her, og Norena, søstre. Vi sitter bare her og finner ut musikken deres her nå.
0: Jaha. Og hva er det å finne ut?
1: Vi fant ut at det her måtte jo være en Åge Aleksandersen.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det ikke rett?
0: Jo da, jo.
1: Tar det feil?
0: Nei, du tar ikke feil. Helt rett.
1: Jeg vet ikke hva.
0: Hva du kaller søstre? Snøharpan, ja.
1: Ja.
0: Altså, albumet heter for Åge Aleksandersen synger Dan Andersson.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det heter Snøharpan-albumet.
0: Ja, ja.
1: Musikkalbumet heter Snøharpan.
0: Ja, men hva du sa søstre de heter?
1: Norena. Ja, vi sitter her og koser oss i kveld. Hun er på ferie hos meg her på hytta.
0: Du vet, nå skriver jeg hun opp.
1: Ja, det må du gjøre. Så, jeg sa til henne, nå ringer du inn. Nei, det må du. Nei, jeg gidder ikke å ringe.
0: Ja.
1: Så sa jeg, ja, men da er jeg nødt til å ringe inn. For jeg er nødt til å skryte dem som er flinke, som er på jobb i kveld. Sånn som du har en Vegard.
0: Takk skal du ha, tusen takk.
1: Det glemte jeg å gjerne bli i stad. Og da må jeg få det gjort nå.
0: Ja, vi blir så stolte og jøger her vi setter i gang, Vegard, at det blir helt utrolig.
1: Ja, men det er så artig å sette og høre på dere. Jeg fant ut plutselig, nå satt jeg og hørte på Radio Korgen, sa jeg, ja, det gjør vi. Så artig. Nå har vi sittet her og rotet meg til for oss selv.
0: Men nå skal vi ikke glemme bort at Norena, hun skal få et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det må hun få, vet du.
0: Hva er hekla?
1: Hekla?
0: Ja.
1: Men du sånn for å feske med, da, eller?
0: Nei.
1: Eller Hekla og Etna vulkaner.
0: Ja, visst er det det.
1: Vulkan på Island. Men Hekla, det er jo sånn for å feske med også.
0: Ja. Sil Hekla.
1: Men det er en vulkan på Island.
0: Ja da, det er en vulkan på Island.
1: Og Miriam, søstre våre, så har jo vært på Island nå nettopp. Ja. På ferie.
0: Ja vel.
1: Så har sikkert vært der over og badet i varme kilder rundt omkring her og der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men...
1: Det er en vulkan sør på Island.
0: Det var...
1: Og det er den mest aktive vulkanen på Island.
0: Ja, det kan det være.
1: Det har vært over 20 utbrudd ved og rundt vulkanen i historisk tid.
0: Ja, vel?
1: Det første utbruddet var i 1766. Og gjennom middelalderen kalte islendingene vulkanen for porten til helvete.
0: Åja,
1: oh, ja vel. Høyden er 1491 meter over havet. Da vet du det.
0: Takk skal du ha. Takk for fantastiske opplysninger.
1: Den var too good to go.
0: Ja da. Det var trivelig. Nei, men da får du og din søster ha tusen takk for at dere var med på kveldens siste spørsmål.
1: Ja, vi skal nå sette her og prate litt skitlig til før hun skal legge seg.
0: Akkurat.
1: Ja. Før jeg må legge også.
0: Ja. Akkurat. Nei, men...
1: Så får du ha en fin kveld videre, og tusen takk.
0: Takk i like måte.
1: Og så kos dere masse, og god helg.
0: Ja, takk for det. Takk i like måte.
1: Takk skal du ha.
0: Skal du, Vegard, komme inn og trekke? Så det er sikkert at det ikke blir noe jukser. Jeg sier det, du må komme inn og trekke, så det er sikkert at det ikke blir noe jukser.
2: Da står jeg med ryggen til.
0: Ja. Så får du lete en lappe i skålet.
2: Da tar jeg den her, og så åpner jeg den. Og da er det nummer 4.
0: Nummer 4, det er han Rune Solhaug.
2: Gratulerer!
0: Ja, han hører det sikkert. Ja, hvis ja, da må vi må prøve å kan treffes, Rune. Regn med du ikke lagt deg enda. Men jeg skal skrive her, vinner.

0: og brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med
1: buss.
0: Og også
1: hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og er det påmelding da til... Hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller...
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberget, og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønda.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
0: ja.
1: Dit, så tar du en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi rett til Dønneskå, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp på det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøya igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja.
1: Så skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i... Ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Dønnes godsom.
0: Akkurat. Så du er for handicap...
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for dem, så ja, var det jo en del av Dønnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da. Er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal han bli til, jeg tror jeg er inne i havnebassenget der.
0: Nei, men Holland...
1: Det er vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg... hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Åja, akkurat.
1: Ja, og jeg er jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så er jeg fungerende sogneprest, nei, i Hemnes. Åh, nå snakker jeg over meg her. I Korgen og Bleikvasslige, og så er fungerende sogneprest i Hemnesogn.
0: Åh, jaha, akkurat. Så det ja. Der... Men kan det være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommune?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan. På Mo, i Mosong, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest.
0: Åja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja. Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Ja, godt, ja. Ja. Neida, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle Oliv Bakk, ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei. Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll regnet det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Ja vel, ja. Ja da. Akkurat. Ja da, nei,
1: må,
0: men
1: det... Man må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at, kanskje at, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg lov å si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå jeg tatt turen ned på gartneriet i skogen, eller på... Ja, det noe på bjerke, men det ligger noe som delvis på valget da.
5: Mett i veilet.
4: Og nå jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
5: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag.
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det så. Har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur. Ja. En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Mellom 10 og 2 på lørdag, ja. Ja.
5: Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvill vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja,
4: ja så,
5: det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtte inn i her.
5: Ja, du må bare gange inn i henne.
4: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
4: Og her har du amplæset henge taket her.
5: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
4: i
5: tunnelåpninger, så de har fast bestilling.
4: Ja vel, ja. Så.
5: Men i neste hus der så er det så folk kan kjøpe.
4: Ja, du verden, her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
5: Som, ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg har aldri kommet til å rekne ihop. Men
4: når det står noe sånn, så det er noe ferdig til utplanting, eller er det mye arbeid med vanning og sånt?
5: Ja, kontant ja. Det er veldig mye, både vattning og gjødsling og sprøyting, ja. Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping, så ja. det er mye arbeid med blomster, det er det.
4: Sist jeg var her... Da var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenger. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget, og ja. Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helsa til å holde på inni her.
4: Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid da.
5: Ja. Det er det. Det er et veldig fysisk arbeid, og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
4: Har det vært noe på grunn av alt stino i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt her, har det stiget mye?
5: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
4: Ja, ja.
5: Det er heftig, og alt til sammen er ganske, blir mye, både med mye strømutgifter og ja, alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
4: Ja, det kan du også tenke på at frakta er veldig hørt.
5: Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
4: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her. Jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
5: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
4: Ja.
5: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
4: Ja, det må du snakke om. Men det er noe som er dyr, altså man får noe et forhold til planta. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen gang at planta blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må dere.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men ja. Når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mye i øynene. Ellers har vi jo kjerkorsalg da i... vi tar med oss og selger, eller så er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen, jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante, alt ifra sånne planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
4: Men for folk så er det noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her
4: ifra,
5: så det er gjennom skjulbordet vi har den. Ja. Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden, og så kort en sesong er sånn at...
4: Ja, men om du blir dekket fra korgen, så er jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er,
4: er
5: knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travert, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen...
5: Ja, vi klipper snora.
4: Ja.
5: Nei, det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
4: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noen feriesommer?
5: Litte grann.
4: Litte grann, ja.
5: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja,
5: det er kjedelig med regnvær nå, men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og... Så kan det nå også være sånn de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute så slipper noe vatten.
4: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det er bord og benker, det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk,
1: ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
1: Ja,
2: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Med Helgeland Kraft, og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Folk, når de lader, så skal de også få sett, det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de, hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det er jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet at det er bortimot 6 millioner nå.
1: Å, herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Han er jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, han er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den har jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler. Med spesialtransport. Så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse.
1: Det er vel det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
2: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja.
2: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, det kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Ladopp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Åh.
2: Så der har Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur
1: ja,
2: på hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd. Det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et,
2: ja.
1: Skal bli synbart, da.
2: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja. Prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det
2: vi vet at vi får,
1: ja.
2: Men ikke når. Så håper vi nå at det blir i år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet... Kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan, forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. I tillegg så er det, så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
1: så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo, det, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære, eller det, er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa.
1: Det...
2: Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja, og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan vi kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte vi må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne. Så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har noen, men det er jo flere, har stilt opp her.
2: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
2: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe sier et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop,
1: ja.
2: Nordland, ikke sant, så ja. Har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er det i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever jo flere og flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan du som eier det her?
2: Ja, det kan du si. Vi sier det felles eier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oljernes utleiebygg. Samarbeid med de, ikke sant? Med avtale om bruk av tomt. Og vi har også en rolle. Hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting? Hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der.
1: Ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv.
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
2: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
1: Det
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
2: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radiokøygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som jeg gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter noe Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander det, da sier man jo fugl, og
0: ja, ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden hadde du skrevet en hilsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, og hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 547 bilder.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja, det må jo være noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og på forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slapp unna. Jeg tror det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men det, i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de jo ikke mål, for det er de her linsene som kom, som var laget på den tiden der, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Ja.
1: Så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er før kastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jeg jo når jeg leser i boken, at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som blir bruket.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, og alt har du gjort selv.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby nærmest.
0: Ja, det er klart. Ja. Det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brønnøy. Ja da.
0: Ja da. Jeg har et ord jeg fant Du har skrevet myter om.
1: Ja.
0: Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Jaha.
1: Alle enderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja, sånn,
1: så du
0: ja.
1: Ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og på den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt,
1: ja, da.
0: Hørt om.
1: Neida, det er helt for å myte.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var noe... Noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg jo fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste... Bond glunt av jord.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trø til.
1: Det var ikke noe, kjære mor.
0: Ja. Barneskole, gikk du den i Brygfylleren?
1: Ja da.
0: Ja,
1: ja da. Alle årene i Brygfylleren.
0: Aha, akkurat. Ja, men var... en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skolen i Brygfylleren, så gikk jeg framhaldsskolen i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er jeg at sløyd.
0: Ja.
1: Med Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja. Og så kom jo ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne i 7. igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eller en standard.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, ja. Det var det. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm-hmm. Gymnasiet i Mosjøen.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Det var det. 3 år der. Ja. Realenia.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militære.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet... Ja, alt er hyggelig. Så jeg er utdannet stridsvognfører.
0: Ja, vel.
1: På Leopard.
0: Ja, vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei,
1: akkurat. Neida. Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du, så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano og... Så var det en av de lærerne der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
0: Ja.
1: Og da var det noe at jeg fann ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja. Og da var det at Morsjøen?
1: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
0: Ja.
1: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
0: Ja.
1: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja da.
0: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
1: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. Et par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte jeg den da, og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
0: Ja, vel.
1: Og så fikk jeg ansvaret som prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Morsjøen.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
0: Akkurat.
1: Så det er nå liksom karrieren min da.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nå er du på statslønn.
1: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, ja, det.
0: Ja.
1: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
0: Ja.
1: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor.
1: Ja.
0: I mange år.
1: Ja, da.
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
0: Ja vel.
1: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
0: Jaha.
1: Honoren Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde, det var en norsk opera som hadde et samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i året.
0: Jaha.
1: Og sette opp operaforestillinger.
0: Ja vel. Ja.
1: Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
0: Ja vel.
1: Så da fikk jeg et sånn der varmt forhold til kor.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
0: Ja.
1: Så når jeg kom til Morsjøen så fikk jeg i 84 så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jeg visste at du...
1: Så der var jeg dirigent i, ja, hva det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
0: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt hobby.
1: Nei, musikken har noe liksom vært grunnstammen
0: ja,
1: i livet.
0: Både yrke og hobby.
1: Ja da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag og
0: ja.
1: Så det her med føvel, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunn, så har jeg vært opptatt av føvel.
0: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
1: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2 jenter.
0: Akkurat.
1: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
0: Jaha.
1: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er.
0: Du må ikke
1: sette meg på sånne prøvelser.
0: Nei da, det skal jeg ikke gjøre. Neida.
1: Og de har nå fått unge da, så jeg har, ja. Jeg har nå fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De slier seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja.
0: Ja. Og ja, så de er ikke i nærheten da?
1: Nei, dessverre, de er ikke det. De er ikke det. Den ene hun bor på Jessheim, og den andre hun bor i Oslo.
0: Ja vel. Så det er langt å se opp S-farbanen.
1: Ja, det er jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går noe greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja, ja, ja. Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja da.
0: Men forstår du hva hytta er på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja da.
0: Jeg så jo, det var jo masse bilder ifra og der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra.
1: Ja, det er en fantastisk plass.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det der.
0: Ja, ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og ja, ja, ja. Det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk. Ja. Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja, ja, ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig, for at når du snakker om fjell, så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her fjellene som du finner på klubben, for eksempel,
0: sånn
1: heipiplerke, det er jo like mye heipiplerke ute på Øksningene som det er på,
0: ja
1: på klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja, ja.

0: første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
1: Ja vel.
0: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men ja. Den var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
1: Ja vel.
0: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var noe den første boka. Men du tenker sikkert på den her...
1: Ja, for to år siden, cirka.
0: Ja. Ja, det mer enn to år siden. Ja, ja nei, 23 ja, ga jeg ut.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, ja. Nei, da ga jeg ut en bok som Reinomo-boka, som jeg sier.
1: Ja,
0: altså, en bok om Reinomoen,
1: rett og slett. Om galene
0: der. Om galene på ja. Reinomoen, og
1: folket som var bodde. Befolkningen oppgjørende tida.
0: Ja, ja. Ja. Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt.
1: Ja,
0: og,
1: ja.
0: Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data, og det her... Han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi i pappeske.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så dødde jo han da i 86, han var mye syk de siste årene av det, han fikk jo kreft. Og, ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han dødde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
1: Akkurat.
0: Sånn at det ble det i gårdshistorie. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trøkt, og, som et lite hefte da, ja. Som vi de fikk noe de her nærmeste.
1: Akkurat.
0: Og så ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en søster Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
1: Ja, ja,
0: han,
1: ja.
0: Han var jo også interessert i slekt og historie.
1: Ja, ja.
0: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den, og skriver den om. Og,
1: ja, ja, ja.
0: Og det var vi, men så sa, men jeg, da var jeg rektor da i Morsjøen, og hadde mye å gjøre med arbeid, så sa jeg, jeg har ikke tid til å overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, Karl Andersen var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
1: Ja.
0: Nei, jeg må vente til vi blir pensjonister. Og så dør han jo.
1: Ja, ja, ja, dessverre, ja. Dessverre.
0: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
1: Ja.
0: Bare for å følge opp det her avtalen vi var nå enige om at... Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
1: Jaha.
0: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinomo-boka parallelt.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men Reinomo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den her Føvelboka holdt jeg mye på med på vinteren.
1: Jaha.
0: Så det ble da... Jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget. Og rette den opp, de her feilene som var.
1: Ja, akkurat.
0: Og så fant jeg ut at jeg, når jeg først kunne skrive om Reinomoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
1: Så du kan
0: og
1: si
0: dermed det... så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det var jo mye større enn jeg trodde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
1: Ja.
0: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det ble en bok om Reinomoen og folket der.
1: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellarskrysset.
0: Ja, ja.
1: Det er det
0: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så er jo det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så helt den merkebekken, bekken da.
1: Ja, i Reinomosvingene.
0: Ja, ja. Ja.
1: Tett ned om det den redde presten
0: går. Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
1: Ja.
0: Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
1: Og saga. Og...
0: Ja, ja. Ja, og du er jo med i boka, du også.
1: Ja da. Ja, ja.
0: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på
1: gårdsarbeidere.
0: Ja, eller drenger, som de sa nå før.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Så der kommer jo du inn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg,
0: men ja, jeg vet det.
1: Så kom jo han også bort i 91.
0: Ja, han gjorde det.
1: Og, men jeg fortsatte jo i mange år etterpå det.
0: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid, det der.

0: Gjorde jo likedan, jeg laget jo boka selv da.
1: Ja.
0: Og det er jo en fordel med det, det er jo at du har ikke noen som overprøver deg. Du får det sånn som du vil ha det.
1: Ja.
0: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
1: Har du noe igjen av de bøkene?
0: Nei. De ble altså...
1: De for
0: ganske fort.
1: Kan det være tanker om å gi ut...
0: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i lista der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jeg jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så de var litt for sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo litt synd.
1: Ja.
0: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
1: Å, ja.
0: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, nå var jeg heldig på Renemo-boken, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
1: Ja.
0: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt å trykke. Hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skal trykke opp 50 bøker bare,
1: så
0: blir jo stykkprisen desto dyrere.
1: Ja.
0: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
1: Ja, akkurat. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her, så du kommer på?
0: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og mye ting jeg holder på med. Så
1: ja. Du er jo ofte her i Kåringen også, jo.
0: Ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel,
1: så.
0: Så ifra hun var enke da, i 86 og frem til hun døde da. Så ble det mange år å besøke henne.
1: Ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Kåringen. Så er det noe det her... Jeg har noe fowlfôring, vet du, på
1: bakken. Ja, det var det jeg hadde forstått at du har.
0: Ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja. Det er i fôringsplass i skogen.
1: Ja.
0: Og der er noe innom, vet du. Fra september og frem til mai-juni, så er nå det stort sett en gang i veka å fylle på fôringer.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Og så er jeg nå glad i å feske, vet du, så er nå det en del å feske her.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsagen.
1: Ja, vel. Ja. Men fesker er noe?
0: Nei, det er mange år siden. Jeg husker jeg har med henne eldstatteren min i Reinong en gang i februar og feske.
1: Ja.
0: Men siden da, så... Men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme i bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Neida, jeg liker feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som... Så tilbøde seg at han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fiskene med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er. Når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja.
0: Så da var det fluefeske som gjaldt.
1: Akkurat.
0: Og da var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk og innlandsfiske.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det...
1: Nei.
0: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboka min. Det skrives jo masse fuglebøker.
1: Ja.
0: Og det er jo en hel... flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte, så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe årlig nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen.
1: Ja.
0: og artene.
1: Ja da.
0: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Til å bli interessert i, ja. I fuglelivet ja. Vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkene, så...
0: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka, og håpe ja, at, ja. At folk vil kjøpe den. Det er selvfølgelig det. Det
1: ja, ja da.
0: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
1: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er nok klare å dekke trykkutgiftene, og jeg har ikke kommet dit enda.
1: Ja vel, ja.
0: Men det er håpet når jeg skal klare i løpet av sommeren, da, i hvert fall.
1: Du ble trykt mye, mange eksemplarer.
0: Jeg trykt 250 eksemplarer.
1: Åja.
0: Og jeg har nå, jeg ble på en 120 som har gått ut for foreløpig da. Men ja. Jeg gir jo bort en del bøker også, jeg har nå gitt bort en 10-20 bøker.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så... Nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her, det er ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
1: For å tjene
0: penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det.
1: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
0: Bare hyggelig.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Jeg vet ikke, det jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det fin musikk å drikke øl til da.
5: Music and cooking. I love to cook. Yeah, when I'm home, I cook. In fact, I got to cook. My wife is such a bad cook that when she goes in the kitchen, the dog leaves.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, i hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, i hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train i det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers. Og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det jo mange av oss i hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard James og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, i hvert fall på denne melodien.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Genova Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell festival. It was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim. And it was magnificent. It was a really wonderful experience. Yeah, there was great joy. We had a great time.
0: You feel it at once? You have a good contact with the people, with the audience?
1: Very quickly, yeah. Mm. And, you know, always the blues audience, though, are... They are very hungry. Mm. And that's good, yeah. You know. It's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival and responsive when you play and responsive to the, you know, the soloists. And it's really nice. And that it was exactly like that. It was presented.
2: First church was also Jenna Magnus. Ifra en av hennes mange album, Back For Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Genova Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo, på Park Hotel, og det var, ja, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, en spesiell dame, Genova Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjerne, som vi pleier å si. Og så hun en, må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. I samme slengen har hun sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke I farten. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive ned på. Dette intervjuet, det var som sagt bort I ja, en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting. Det vet vel de fleste om, men... Musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Genova Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09:22. God fornøyelse. Nå kommer King Ting, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene, Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King Ting.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Hotte utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco Kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og Vinken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen. Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere. Han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind, og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm, og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smøk seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta så med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Hvem får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals? Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet ifra Volition Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd. Det vi vant til.
1: Dette er Guide Me Home.

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Willie Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var den som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte ham første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men jeg nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen. Og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da. Og Daryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel. Matt Clifford, Olitzer piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love.
1: Well, Todd, vänder tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Du skal gå inn på bluss.bluzz.no. Der ligger flere årganger med Bluesstream. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med i og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså hvis du går inn på først bluzz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene, den vitsen, så husker den andre en annen vits, og så det var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så i en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig. Så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til min kjære, ikke gråt, for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi blir gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg.

90 88 44 38. 90 88 44 38. Eller om du har et ønske, eller fortelle en historie, en liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknytning til bluesen, altså for den saks skyld, men så det skjer mye rart I blueskretser også. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en liten duo. Altså en liten duo. Ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg I hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma. Og jeg opplevde de på Åmål. Det var en charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste I denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blusbluzz.no. Blusbluzz.no. For atskillig mer blå musikk. Og kanskje litt jazz og portretter og det mye rart der, og gi tilbakemelding. Det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38, eller Eiffel med to F-er. At online.no. Takk mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort I denne utgaven av Blues Train. Og ja. Og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train, og alle lytterne, som jeg aldri fortalt. Jeg lurer på meg noen gang få gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja... ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hei då.

Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgen. Hvis du nå har flyet på rett kanal og rett frekvens, så hører du Radio Korgen. I studio I kveld, eller det, du hører, det vi hører nå her først og fremst, det var nå et kjenningslåten, så var det Fredagspolkan med han Carl Jularbo. Og den som fikk det der på luftet, det var han Vegard Skare, han tekniker I kveld. Og han Arne Ulf Skreslett, det da på programlederside. Og skal ta dere samle I gjennom sendingen I radioen I kveld. Det jo den 5. juni. Og så har vi jo sett opp et program her. Og der har vi, vi har gått oss en tur en dag Bryggfjell, opp I en slegde, etter en urgammel ferselsveg, og prøve å komme på de forskjellige navnene ute I terrenget. Det får vi høre, og det såpass lang sending at vi legger inn en melodi midt inn I sendingen. At vi vandrer med freidig mot. Og så fortsetter vi med en dag Bryggfjell. Så har vi jo en reprise etter tirsdagssendingen, der vi har et intervju med en Odin Skreslett, som vært en sånn road racing-kjører. Og så har vi nå, selvfølgelig, som vi bruker fredagene, konkurranse. Og det da 10 spørsmål vi har laget til. Og de går ut på musikk. Vi vil gjerne vite hvem som søng eller spiller her, og ja, hvem har laget det her, og hvem framfører det. Så har vi jo selvfølgelig meldinger og gratulasjoner også. Men før vi går løs på meldingene, så skal vi lette Gudny Dalen. Ta føre seg, ta imot en utstrekt hand. Vær så god, Vegard.

Ja, det var Gudny Dalen med ta emot en utsträckt hand. Då ska vi ta före oss meldingen. Och det första meldingen, det är ifrån onsdagskoret. Så har konsert i Korgen kirke klockan 19 onsdag den 17 juni. Dirigent är vår alldeles kära Tor Petter Ånes. Och inngangspenge är det vuxna kronor 200. Barn gratis. Och pengarna går till Korgen kirke. Så har vi en melding ifrån June Jørgensen, nå er konsulent på kommunen vår. Og det er da sakspapirene til møte i kommunestyret er nå lagt ut på første agenda preparé. Og møtet det er da den 10. i 6. 26. klokken 09.30 i kommunestyresalen. For å lese papirene så må dere gå inn på hjemmesiden for å lese sakspapirene. Eventuelt forfall meldes snarest til telefon 751-97-000. Det er mellom klokka 10 og klokka 14, eller på e-post. postmottak@hennes.kommune.no. Så har vi en melding her ifra. Det er en gammel Jens Pundfersen som har vært med her. Og det er da en som har vunnet en premie her. Han heter for Gerhard Petersen i Sandnessjøen. Han vann premie i konkurransen da han Jens sa sending sist. Og så sier han det at er omsider på tur til Sandnessjøen. Vi får konkludere med det er bedre sent enn aldri. Da får vi håpe han får premien sin. Så har vi sommerarrangement på Innerdalen gård. Det er da et arrangement av Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Søndag 14. juni fra klokka 12 til klokka 17. Det er søndagsåpen familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr rømmegrøt i gammelstue, steinovnsbakt pizza rett fra helle på bakaron. I landhandelen nede på tunet vil vi selge bakst fra gården, Bjørgils flatbrød, lefser og mye mer. Else Hoff fra Bratli gård kommer med sine røkte kjøttprodukter. Og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Seterstad er jo i Hattfjelldalen. Ellers vil Reinåge Samdrift komme med noen av sine fine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og lek for barna. Kanskje dukker også Arils gamle traktor opp på tunet. Vi ønsker i alle fall hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement. Og så vet vi jo det at det foregår jo noe nå i kommunen, i Korgen området, så heter for Korgen sommerfestival. Og det har, de begynte allerede den tredje, så den tredje, den fjerde og den femte, det når vi ikke i. Men lørdag den 6. i morgen, da er det klokka 12, da er det fotballkamp, Korgen IL Sømna, og det er på stadion her. Og så er det Sjøforsrunden quiz. Finn svar på spørsmål du finner i runden. Denne aktiviteten kan du holde på med frem til og med torsdag 18. juni. Trekning av vinnere fredag 19. Og søndag den 7. klokka 12, da er det utegudstjeneste på Svebakken. Legg merke til det at det er klokka 12, vanligvis er jo gudstjeneste på søndagen klokka 11, men her står
så at det klokka 12. Tirsdag den 9. 17.30, da det fotballkamp igjen. Korgen Mix, Bosmo og Ytteren 2. Og så det klokka 19 konsert med Hemnes Janis Jahr, og det på Samfunnshuset i Korgen. Onsdag 10. Klokka 17.45, da det avdeling 5, Rana, fotballkamp, Korgen, Bosmo og Ytteren. Det på Korgen stadion. Torsdag 11. Klokka 10, så det kafé på turisten. 19, quiz på aktiviteten. Det gammel banken, for dem som ikke vet det. 15, åpen dag på boden. Aktivitet, grilling med mer utenfor om været blir fint. Og det på Rådhusplassen i Korgen. Så fredag den 12. klokken 17. Da det VM i skøtelkasting. Og det da utenfor huset på Plender. Da tror jeg ikke jeg orker gang lenger i programmet, for det blir likere å lese det opp videre neste fredag. Og da det jo Elsa og han Per Jomar som står for sendingen. Så vi jo også i gang med, eller slutter med ordinære tirsdagssendinger i radioen, og gått over til det her sommerradioen, av tirsdagen. Og nå det første tirsdag, det blir det 9. juni. Og da det som skal høres på der, det prat om gamle dager med Gudrun Tverberg. Korgen Rock og Reunion, jeg av Valamo. Det var i gamle dager med han Karl Evjen. Ola Bononi leser egne dikt. Mystiske hendelser med han Nils Toven. Ja. Da sa jeg jo det at Walt Sand Per tar neste fredags sending. Så har vi fått inn en gratulasjon her. Og det da Elise og han Gunnar i Dale, så gratulerer han Stålebæk med dagen 8.6. Helsning så mye ifra han Gunnar. Det må vi hekte oss på, han Ståle. Han jo en lytter av Radio Korgen og småtter inn i oss. Skal vi se, vi har den 5. fredag den 5. i morgen lørdag den 6. Så kommer vi til søndag den 7. Og da minnes vi nå det at vi har hørt om det i alle fall, at det var da Norge ble et fritt land. Vi ble kvittet oss med svenskene. Og hvis dere kjører opp gjennom mot Brukfilleren, Bollermoen, så kan dere se opp Bollermos var heller dere målet. Søndag den 7. i 6. i 1905. Men det var ikke bare det som skjedde den 7. i 6. Der kom til en liten jente på andre siden av grensen våre her i Sverige. Og hun ble da børn over til Norge. Og det var, og hun er født den 7. juni, og hun het for Sonja Anette Røli. Og hun fyller 91 år nå på søndag. Gratulerer så mye med bursdagen, Sonja. Da skulle vi vel ha fått med oss meldingen og gratulasjoner. Og da det i gruppa som kaller seg for Kato. Og de søng Dagen er din. Vær så god.

0: du har flere sånne plasser du har sett.
1: Ja da, det er der. Der er hun på høyest lengde, vet du, før du kommer mot Reppen. Da er det et berg der det, ja, hodden inn, bokstavet. Ja, ja da. Jeg kan ikke minnes om det var årstall der. Og nå til venstre her innover, så er det jo det vi kaller for benchen.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo et flat hylle, så å si, i terrenget.
0: Jeg gikk en gang i lag med en fra NVE innover her, i lag med han Thoresen.
1: Jaha.
0: Og da sa han at det her, det var liksom stranda, så tenkte jeg vattnet i Grøndalen. Ja. At hele Grøndalen var fylt av vatten. Ja. Så det her var stranda vi gikk på.
1: Ja vel.
0: Og det er noe sånn merkelige, sånn runde høler innover på venstresiden når du går innover.
1: Ja,
0: på venstresiden av stien. Og det sa han at det var isfjell som har stranda.
1: Jaha.
0: Og så har de tina etter hvert.
1: Ja, akkurat.
0: På stranda.
1: Ja.
0: Nei, det er fint å gange innover.
1: Ja, det er kjempefint.
0: Ja da.
1: Helt flott.
0: Ja.
1: Det er jo som du har lagt vateren på her.
0: Ja, det er fint å gange.
1: Helt til du kommer mot Rødberget.
0: Ja da, ja. Og når vi skal nå nedover for å gange mot Jordbrua og der er en bakke nedover.
1: Ja da.
0: Ja, Rødberget, vet du, ja, Nils på Nilskog og der, de som bodde på Nilskog, de var helt her for å ånd.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så på vinteren får de oppover for å hente gresset. Da var det så i høystakka, sånn som du sa.
1: Ja, ja, ja.
0: Det lå der oppe. Og så var det å ha kjelken full og far da nedover. Får de nedover slegda.
1: Ja.
0: Med faren først og Nils bakerst, yngste.
1: Ja vel.
0: I full fart.
1: Ja vel.
0: Så det var noe litt av et liv det å far helt dit og hent fôr.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var noe ikke bare dem som gjorde det.
1: Nei da.
0: Det var noe, både Kråkmo og en gammelgarn, de har jo slått
1: han. Ja, Heimegarn også.
0: Ja, Heimegarn,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: De har jo slått han i Grøndal.
1: Ja, det minnes det jo han Trygve på Rundmoen, så vi overtog noe garn etter. Han sier jo det at det var liksom ferien deres.
0: Og kom
1: var,
0: dit, ja.
1: Ja, det var når de var ferdige med slått han hjemme, og så fikk de far av Grøndalen.
0: Ja, just.
1: Og så var de og feske i elve av kveldene, og,
0: ja.
1: Og ånda der.
0: Nei, det er altså en fin plass. Altså. Han Saras Blex, ja. Han har jo skrevet mye dektig fra Grøndalen. Så det er, nei, det er en kjempe.

0: Ja, dette vandringen og praten jeg en dag Bryggfjell har, så avslutter vi med bygda mi ut av han Terje Tysland. Og så har vi fått inn en par gratulasjoner til. Og bare send inn flere hvis dere kommer på. Det er noen Asbjørn Rødfjell. Han vil gratulere han Stålebæk så mye med dagen. Og så er det hos Synøve og han Haldor Solhaug som vil gratulere hos Petrine Valberg med 86-årsdagen. Tirsdag den 9. juni. Det skulle det var overbringet. Så skal vi over på en prat jeg har med han Odin Skreslett, som har nå gitt seg til ham som roadracer kjører. Både på Storforsei og på Rudskogen. Det blir vel flere baner han skal kjøre på. Da, Vegard, skal du bare sette i gang. Ja, nå er Radio Korgen ute og fart igjen. Nå er jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett sitter han i lag med meg. Han jeg ble 17 år og går videregående skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i helge, Odin, da var du i helge som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag. Da gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var nede på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Åja, og kjøre road racing. Ok, road racing, hva er det for noe?
1: Det er å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det er ikke sånn hvor det er med høp og sprett jo ser på Ruselbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår. Da var jeg å prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå. Da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var artig. Og de var kjempegreier der oppe. Det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel.
1: 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr. Og
0: jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås.
1: Ja.
0: Og han Isak Skreslett.
1: Ja.
0: Det var dem som
1: ja
0: var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først, for da var Olvar, han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve. Jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter at Isak også tvengte meg til at jeg skulle prøve
0: ja
1: det der.
0: Ja.
1: Så for vi da med Olvar en kveld å prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så en måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn ja.
1: Eller hvis du skader generelt.
0: Ja vel, ja vel. Ja, for det er jo ikke fritt for risiko det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja, ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har kjempemye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbag vest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Jaha.
1: Så kjøpte vi airbagvest, så ser jeg på meg. Så det er litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på ett år kjøring. Og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da i helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutter, 20 minutters pass uttur og kjør på tørt. Kjør på sliks.
0: Åja. Oh, hva er det vel å si? Sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørr banedekk. Ja. Ja vel.
1: Det er ikke et eneste spor i det dekket. Det er bare gummi egentlig.
0: Ja vel. Men når det regnver, så må dere ha dekk med refle i.
1: Ja, og det er kjempe mye. Det er tre ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i spengene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langstreken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det var artig.
0: Akkurat.
1: Mykje, det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svenger. Så du må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat, før jeg er kort det nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banene.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da, hvordan var det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører. De første rundene på, du har alltid 2 treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da, den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører. Og da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på venstre sida.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi, det var i søyla som var i veien for i sånn som det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der er det, kommer det på rødlys først, og når rødlysene slukkes, da er det starten går.
0: Jaha.
1: Og de er på i mellom 2 og 5 sekunder. Så det vet vi jo aldri når... Nei, det er for ingen skal greie å juks.
0: Nei, akkurat.
1: Så du må vente. Og så får du 10 sekunder straff hvis du bryter, hvis du starter litt før.
0: Start for tidlig.
1: Ja,
0: skyvstart.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Og det er mange som får i denne sporten.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det er folk i gira.
0: Da er adrenalinet på topp når dere står klar.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hva er det gikk da i starten?
1: Ja, jeg fikk en kjempefin start.
0: Ja,
1: så jeg var faktisk først til første sveng, så det var bra.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Så det var kjempeartig.
0: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at det var jo tre førere som var liksom i teten.
1: Ja, vi var tre førere som lå først.
0: Og det var to jenter også.
1: Ja, det var to jenter der nede. Og de kjører kjempegodt, de.
0: Ja.
1: De er mye trent. Og i Spania, alt sånt. De har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
0: Ja, vel.
1: Og så har de jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
0: Ja, det er klart. Det er klart, det.
1: Sesongen vår er ikke begynt enda her.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Så, og de har jo kjørt ja, i over en måned.
0: Ja. Og det var fabrikkkjørere.
1: Ja, og ene, hun har kjørt for Kawasaki.
0: Ja, akkurat.
1: Og henne, hun kjører for Yamaha.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Hva kjører de for? Akkurat. Det er jo... Så de har gode sykler, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe mye skrommet i de der syklene.
0: Nei. Og da gikk det runde etter runde.
1: Ja, 8 runde løp.
0: Ja. Men, hva så skjedde da?
1: Nei, det ble noe tipping.
0: Ja.
1: Så... Jeg så ikke når hun ene tippet, for hun var, da var hun bakom oss. Men når hun andre tippet, da lå vi rett på siden på denne.
0: Ja.
1: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe, jeg også, hvis jeg hadde vært en meter lenger frem.
0: Ja vel.
1: Da var jeg også tippet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da har hun kommet til å tippe i meg.
0: Men du holder på hjulene, eller på føten.
1: Ja. Ja, det gjorde jeg.
0: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
1: Ja. Jeg fikk nesten en hel runde
0: ja, ja.
1: I for de andre som kjørte.
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva så skjer egentlig at dere var tre i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme bane, eller, ja, banen er jo likens, og
1: ja.
0: at to går over ene, og du klarer deg?
1: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde seg den tippa.
0: Ja.
1: Vi var jo løs i nesten alt ut og svinga. Ja. Du kjenner jo motorsykken sklir jo på asfalten.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er noe at de fikk litt for mye sklir.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så i løp, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo når vi holder på å kjøre forbi hverandre hele tiden.
0: Ja.
1: Vi blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
0: Ja, akkurat.
1: Så da presser man kanskje det over det man kan også.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det er løp.
0: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er det.
0: Nå har jeg jo forstått at jeg må holde på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
1: Ja.
0: Men det skal vel være klargjort nå?
1: Ja, den skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
0: Åja, ja vel.
1: Så skal den lage asfalt.
0: Ja. Så når juni kommer, så...
1: Ja, da begynner kjøringen
0: ja.
1: Der oppe, så det blir jo kjempebra.
0: Men enda noe sånn nylagt asfalt, den er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
1: Ja, det kan gå til en. Men ja. Det er jo likt for alle.
0: Ja, ja.
1: Så det er...
0: ja, det er klart.
1: Så det er noe bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
0: Ja, akkurat.
1: For det er jo ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
0: Ja. Men det har vært bra mye kortere enn det var.
1: Det har vært nesten en kilometer.
0: Ja, nesten en kilometer kort, ja. Ja.
1: Så det blir mye å merke på rundetiden.
0: Ja, akkurat.
1: Når det blir så mye kort her.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når gruvedreftet er ferdig.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
0: Jaha.
1: For ACR er jo kjent for å ha kjempegod asfalt.
0: Ja vel.
1: Det er den banen du kjører fortest med på regn.
0: Jaha.
1: Med motorsykkel.
0: Ja. Ja vel.
1: De andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er veldig god asfalt på ACR.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Så det blir artig å prøve.
0: Ja, det er klart det. Og dere kjører ned over med en hembygd bobil og,
1: ja.
0: Og tilhenger med kapell full av utstyr og sykkel.
1: Ja.
0: Ja. Akkurat.
1: Det var lang tur nedover.
0: Ja, det er klart det.
1: Det var kjempelangt.
0: Ja, ja. Nei, men er det mange herifra som kjører?
1: Ifra...
0: Ja, i det distriktet her.
1: Ja, mange kommer jo resene til oss her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte så er jeg bosatt her.
1: Nei, det er egentlig ikke så
0: mange. Er dere bare to fra Hemnes?
1: Nei, vi er fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han... Nå kommer jo han Vegard Heggedal også skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange ifra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det?
0: Ja, da, akkurat.
1: Og så er det noen ifra Mosjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket av hva mye folk som orker å kjøre med bil. For de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre, bare for å kjøre i 3-4 timer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Men skal de få trene, vet du?
1: Ja.
0: Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men du er artig.
0: Ja, det er klart det, det.
1: Og så kommer det ene kjenner han bor i Harstad.
0: Ja, vel.
1: Han kjører nedover når det er trening.
0: Ja, vel.
1: Så de ser det ikke ulikt.
0: Nei, nei, nei.
1: Og mange fra Fauske og...
0: Ja, vel.
1: Så det er bra. Det er bra folk som lekte å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja, ja.
1: Det kost å drive banen.
0: Ja da, men det kost selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det er ikke gratis.
1: Nei, det er ikke gratis, det er det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg er nå og spør alt mulig slags folk et spons.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Det er gjeft å kan få litt penger inn.
0: Ja, ja, det er klart. Det er ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, de bruker som regel, og det er pokaler. Altså, mange ganger da kan du vinne et dekksett. Og,
0: ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, oh, ja. Åh, ja, sier du det?
1: Så det er... Hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men du får jo også dekk for... Ja... 4000.
0: Jaha.
1: Men at det de bruker å dele ut når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så må det bli løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.

Ja, det var jo Kari og en Ivar med oss. Så, kjølbåt. Etter at han Odin skreslett har fortalt hva det var lesen å kjøre road racing. Vi skal følge med han utover sommeren hva det går. Fares jobba. ACR. Da er vi i Radio Køygen kommet så langt at vi skal begynne med konkurranse. Og da er det noe som vi så mange gang før har gjort. Det er noe... Vi spiller en melodi, han Vegard spiller en melodi, og så vil vi nå gjerne hette melodien heit, og hvem er det som framfører den? Og telefonnummeret hit, det er noe som vanlig, 751-91-333. Og nå kommer noe hit, så skal vi nå prate for å høre hva det går med. Hver enkelt innringer oss, så blir det da et tilleggsspørsmål for en sånn spørsmålsbok som vi har her. Og premien... Det er et heimlaget puslespill og en liten snurrebass. Og det gjetter han Eilif Lillemo. Han er våres, en av de sværeste å gi premie til radioen. Og hva puslespillet går ut? Her ligger ikke noen forklaring eller liste over hva det er. Så det der blir løylig å høre. Og den som har vunnet det her og fått puslet det ihop, hva det ble for noe? Det har jo vært løylig å fått hørt i radioen. Da, Vegard, da tror jeg du skal bare slippe ut første spørsmål. Vær så god.

0: så mye å sprek seg, jeg har ikke så mye.
1: Nei, akkurat. Den skal ikke ha så mye å gjøre heller.
0: Hva?
1: Nei, den skal da ikke ha så mye å gjøre heller.
0: Det er jo ferdig med gjæringen.
1: Akkurat.
0: Så.
1: Ja.
0: Det er noe sånn. Neida. I dag har jeg faktisk vært i Blekvassøy, så jeg skal nå helse den Torsten Tverberg.
1: Ja vel, ja akkurat. Ja.
0: Halve dagen har satt og pratet med han. Det var trivelig lenge siden jeg var.
1: Jaha, akkurat. Nei, men det er trivelig å gjøre seg tur i god verre.
0: Ja, det må jeg gjøre kvart. Jeg har vært alene hjemme, så det er noe så langsomt.
1: Ja vel.
0: Jeg bodde jo i dag med Toril, ja. Døtre hans Jens.
1: Jaha. Ja vel.
0: Hun er kommet på sykehjemmet dessverre.
1: Ja vel. Ja, du vet, det går den veien.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Nå har jeg et tilleggsspørsmål der.
0: Ja, du kan jo prøve.
1: Ja. Hva heter Edvard Griegs hjem?
0: Det er ikke det som heter Nissebakken, nei.
1: Nei. Det begynner på T.
0: Trollhøge.
1: Ja, akkurat.
0: Det var det, ja.
1: Vest var det det.
0: Nissebakken, det er en annen kar borte i Bergen som har det, tror jeg.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja da. Nei, men...
0: Ja.
1: Da får han Håkon ha fin kveld videre.
0: Ja, takk også.
1: Takk for det.
0: Ja. Ha det godt i kveld.
1: Ha det, du også.
0: Ja, hei.
1: Hei, sånn. Ja, Vegard, spørsmål nummer 4 er klar for utslipp.

Nei, det var ingen som vil ringe inn på det der spørsmålet. Og da vi vært enige om det, Jan Vegard og jeg, at da slipper vi bare ut spørsmålet nummer 7. Så får vi høre om det er noen som vet det. Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen på det siste spørsmålet?
1: Hei, det er Runa her, og Norena, søstra. Vi sitter bare her og finner ut musikken deres her nå.
0: Jaha. Og hva er det å finne ut?
1: Vi fant ut at det her måtte jo være en Åge Aleksandersen.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det ikke rett?
0: Jo da, jo.
1: Tar det feil?
0: Nei, du tar ikke feil. Helt rett.
1: Jeg vet det, hva.
0: Hva du kaller søstre? Snøharpan, ja.
1: Ja.
0: Altså, albumet het for Åge Aleksandersen synger Dan Andersson.
1: Ja. Ja, men det heter Snøharpan-albumet.
0: Ja.
1: Musikkalbumet heter Snøharpan.
0: Ja, men hva du sa søstre de heter?
1: Norena. Ja, vi sitter her og koser oss i kveld. Vi var på ferie hos meg her på hytta.
0: Du vet, nå skriver jeg henne opp.
1: Ja, det må du gjøre. Så, jeg sa til henne, nå ringer du inn. Nei, det må du. Nei, jeg vil ikke ringe.
0: Ja.
1: Så sa jeg, ja, men da er jeg nødt til å ringe inn, for jeg er nødt til å skryte dem som er flinke, som er på jobb i kveld. Sånn som du har en Vegard.
0: Takk skal du ha, tusen takk.
1: Men du glemte jeg å gjerne bli sta, og da må jeg få det gjort nå.
0: Ja, vi blir så stolte og jøger her, vi setter i gang, Vegard, at det blir helt utrolig.
1: Ja, men det er så artig å sette og høre på dere. Jeg fant ut plutselig, nå satt jeg også og hørte på Radio Korgen, så jeg sa, ja, det gjør vi. Så artig. Nå sitter jeg her og roter meg for oss selv.
0: Men nå skal vi ikke glemme bort at Norena, hun skal få et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det må hun få, vet du.
0: Hva er hekla?
1: Hekla?
0: Ja.
1: Men du sånn for å feske med, da, eller?
0: Nei.
1: Hekla og Etna vulkaner.
0: Ja, visst er det det.
1: Vulkan på Island. Men hekla, det er jo sånn for å feske med også.
0: Ja. Sildhekla.
1: Men det er en vulkan på Island.
0: Ja da, det er en vulkan på Island.
1: Og Miriam, søstra vår, så har jo vært på Island nå nettopp på ferie.
0: Ja vel.
1: Så har sikkert vært der over og badet i varme kilder rundt omkring her og der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men...
1: Det er en vulkan sør på Island.
0: Det var...
1: Og det er den mest aktive vulkanen på Island.
0: Ja, det kan det være.
1: Det har vært over 20 utbrudd ved og rundt vulkanen i historisk tid.
0: Ja, vel.
1: Det første utbruddet var i 1766. Og gjennom middelalderen kalte islendingene vulkanen for porten til helvete.
0: Åja, ja vel.
1: Høyden er 1491 meter over havet. Da vet du det.
0: Takk skal du ha. Takk for fantastiske opplysninger.
1: Den var too good to go.
0: Ja da. Det var trivelig. Nei, men da får du og din søster ha tusen takk for at dere var med på kveldens siste spørsmål.
1: Ja, vi skal nå sette her og prate litt skitlig til før hun skal legge seg.
0: Akkurat.
1: Ja. Før jeg må legge henne.
0: Ja. Akkurat. Nei, men...
1: Så får du ha fin kveld videre, og tusen takk.
0: Takk i like måte.
1: Og så kos dere masse, og god helg.
0: Ja, takk for det. Takk i like måte.
1: Takk skal du ha.
0: Skal du, Vegard, komme inn og trekke? Så det er sikkert at det ikke blir noe jukser. Jeg sier det, du må komme inn og trekke, så det er sikkert at det ikke blir noe jukser.
2: Da står jeg med ryggen til.
0: Ja. Så får du lete en lappe i skålet.
2: Da tar jeg den her, og så åpner jeg den. Og da er det nummer 4.
0: Nummer 4. Det er han Rune Solau.
2: Gratulerer!
0: Ja, han hører det sikkert. Ja, da må vi må prøve å kan treffes, Rune. Regn med du ikke lagt deg enda. Men jeg skal skrive her, vinner.

Du fær nå selvfølgelig her forbi korgen, både smått og... Men kanskje du har ringt meg på mitt nummer, så har vi kunnet avtalt om du ikke gjør det i kveld, hvis du ringer meg i morgen. Så kunne vi ha sittet og treftet, så har du fått premien. Da skal vi se litt på hva vi har her av meldinger. Jeg tror ikke jeg orker gang i øynene alle meldingene, men vi skal gang i øynene de som er viktige. Det er jo mange viktige meldinger. Skal vi se, for det første så er jo neste sending, det er jo neste fredag på direkten, og det er jo Elsa og en Per som har det. Og så har vi jo tirsdagssendingen, hun begynner jo 20.30 som vanlig, men da er det reprisesending, sommersendingen. Og så skal vi se her mer. Ja, ellers så tror jeg ikke vi orker gang i øynene det her meldingene. Det er bare noe på kvelden, eller på natten. Så, han Vegard og han Arnulf, vi takk så mye for oss for kveldens sending, og takk for innrengerne. Og så avslutter vi med en sang så heit før en sång til modet, Ann Mikael Vie. Takk for oss.

i modet hos dem som vågar sig, som inte låter tysta sig.